0: بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز جو پریشان کرتی ہے وہ ہے لاجسٹک کاسٹ یعنی مال ڈھلائی کی لاگت. پردھان منتری گتی شکتی یوجنا ماسٹر پلان اور نیشنل لاجسٹک پالیسی نے دیش میں لاجسٹکس لاگت کو جی ڈی پی کے 13-14% سے گھٹا کر سنگل ڈیجٹ کی اور لانے میں جو بھومیکا نبھائی ہے اس کا اثر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
1: یہ بھی ایک طریقے سے گجرات سے ہی شروع ہوا تھا کیونکہ گجرات میں بھی ایک انفراسٹرکچر کا سکیم تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلا جو گتی شکتی کا جو پہلا تھا وہ ایک پرگتی نام کا ایک سسٹم تھا اور وہ جو پی ایم گتی شکتی بنا ہے اور جو نیشنل لاجسٹکس پالیسی میں بنا ہے. پرگتی میں کیا ہوتا تھا کہ یہ پرائم منسٹر خود ریویو لے کرتے تھے جس میں جو پروجیکٹ سٹالڈ ہے, انفراسٹرکچر پروجیکٹس تو کہیں نہیں جا رہے, ان کا کیا کارن ہے, اور اس میں کافی اکاؤنٹیبلٹی ہوتا کیونکہ جس کے پاس وہ ایک طریقے سے ایکشن پینڈنگ تھا اس کا ڈاکیومنٹیشن ہوتا تھا, اس کو کلیئر کرنا پڑتا تھا. پھر پرگتی میں کیا ہوا کہ ایک بہت اچھے چیزیں ہوئے, ایک تو ڈیجیٹل ڈیٹا آ گیا ہر پروجیکٹ کے بارے میں, دوسرا فزیکل میٹنگز نہیں ہوتے تھے یہ ویڈیو کانفرنس ہوتے تھے, تیسرا یہ جی آئی ایس اور جیو اسپیشل انفارمیشن آ گیا, چوتھا سارے سینٹرل منسٹریز اسٹیٹ منسٹریز اور جو پروجیکٹ مانیٹرنگ اتھارٹیز وہ اکٹھا آ گیا, اور پانچویں جو کسی کا اگر گریوینس ہوتا تھا وہ ریزالو ہو جاتا تھا. اگر آپ دیکھیں 2026 کا جو ڈیٹا ہے تو 382 پروجیکٹس پرگتی میں ریویو ہوئے تھے, قریب 85 لاکھ کروڑ کے بھی تھے اور قریب 3000 ایشوز ایک دم ریزالو ہو گئے. اس کو ایک نئی سوچ آئی, یہ پروجیکٹس کو ایک طرح سے سینکشن نہیں کرنا چاہیے, اس کو کنٹینیوس مانیٹر کرنا چاہیے تھا. پھر 13 اکتوبر 2021 میں یہ پی ایم گتی شکتی انہیں ایک لاجسٹکس ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا اور ایک سیکرٹری تھا لاجسٹکس کے لیے. تو اس میں کیا کیا تھا کہ اگر آپ انفراسٹرکچر اور لاجسٹکس میں دیکھیں تو اگر آپ کے پاس ایک کسی انڈسٹریل اسٹیٹ میں شہر میں آپ کا ایک فیکٹری ہے تو آپ کو لوکل انڈسٹریل اسٹیٹ سے ہائی وے تک لے جانا یا ایئرپورٹ تک لے جانا یا پورٹ تک لے جانا وہ ایک جورسڈکشن آتا ہے, پورٹ میں دوسرا جورسڈکشن آتا ہے, اگر آپ ہائی وے میں لے گئے تو نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آ جاتی ہے, پھر پورٹ آ جاتا ہے, پھر ایئرپورٹ آ جاتا ہے. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ سارے جو باڈیز ہے اس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں اور ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں سیملس کنیکٹیویٹی اور اس کو کیسے کریں, اور ہم اس کو اتنا دھیان نہیں دیتے کہ جو فاسٹ ٹیگ سسٹم بھی آیا ہے ٹول ہائی ویز میں وہ بھی اسی کا, کیونکہ ٹول میں ویٹنگ ہوتا تھا اور ٹائم کرتا تھا. ایک کوئی نیا مینوفیکچرنگ کلسٹر جیسے سنتوش جی نے پہلے دولیرا کا سیمی کنڈکٹرز کا بولا تھا, اب سیمی کنڈکٹرز کو بہت ہی امپورٹنٹ ایئرپورٹ اور پورٹ کنیکٹیویٹی چاہیے کیونکہ وہ کوئک ٹرن اراؤنڈ ہے. تو ایک تو آپ نے کاسٹ کی بات کی تھی, کاسٹ تو ایک چیز ہے جو ہم 16-17% سے ہم اس کو ایک سنگل ڈیجٹ 8-9% میں لے آئے ہیں. دوسرا جو پورٹ میں ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے, ایئرپورٹ میں ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے, اگر آپ دیکھیں تو آج آپ دلی سے ممبئی 17-18 گھنٹے میں کر سکتے تھے, جیسے آپ کو 3 دن یا 4 دن لگتے تھے. اور یہ جو فیکٹری سے روڈ سے ریلوے سے لاجسٹک پارک سے پورٹ اور شپنگ اور ایئرپورٹ, یہ پورا جو چین پی ایم گتی شکتی میں آ گیا ہے, اب آپ اس کو بوٹل نیکس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. جو انڈسٹری ایسوسی ایشنز ہیں, جو سیکٹر ایسوسی ایشن ہیں, ان سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے بھی کہاں پرابلم ہے, کیا پرابلم ہے. گتی شکتی جو ہے یہ انفراسٹرکچر بلڈنگ پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ایک بلڈنگ کنیکٹیویٹی ایز اے نیٹورک کا ایک طریقہ ہے. اور سارا اسکیم آپ دیکھیں تو اس میں پی ایم گتی شکتی کے دوارا انہوں نے ایک نیشنل لاجسٹک پالیسی بھی اناؤنس کیا تھا اور یہ پورا انڈیا ایک ماڈل ہو سکتا ہے.
0: وشے بہت ویاپک ہے, سمے بہت کم ہے سنتوش جی, ہم کارکرم کے اپنے سماپن کی طرف بڑھ رہے ہیں. 25 ورشوں کا سفر ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے طریقوں سے چرچا کرنے کی کوشش کی, اس سفر کا جو لکش ہے وہ ہے 2047 کا وکست بھارت. کیسے دیکھتے ہیں آنے والے سمے میں اس آدھار پر کس طرح کی عمارتیں بنتے ہوئے سنکشیپ میں؟
2: جس سمے میں مکھیہ منتری تھے گجرات کے نریندر مودی جی اور اس سمے چناؤ کا وقت تھا, تو میں نے ایک بہت ہی سینئر آفیشیل فائنانس منسٹری میں تھے جو میرے دوست تھے, اور اس سمے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار تھی چل رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کو گجرات کا ایکسپیرئنس تھا. تو میں نے پوچھا کہ ایک ویژنری یا اکانومسٹ پرائم منسٹر ہے, وہ پورے دیش کو ویژن کے طور پہ دیکھتا ہے, دوسری طرف ایک چیف منسٹر ہے جو کہ یہاں آئیں گے وہ جیت جائیں گے تو آئیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے بڑا ہی انٹرسٹنگ جواب دیا تھا اور وہ اس پورے 25 سال کے سفر کو سم اپ کرتا ہے اور آگے کی بات جو آپ نے 2047 کی اس کو بھی انگت کرتا ہے. انہوں نے یہ کہا سنتوش, دیکھیے پالیسی بنانا یہ بھی ضروری ہے, لیکن پالیسی کو گراؤنڈ لیول پر امپلیمنٹ کرنا یہ آج دیش کی ضرورت ہے. نریندر مودی جی نے گجرات میں پالیسیز کو امپلیمنٹ کر کے بڑے بڑے پروجیکٹس کو لایا ہے. بھارت کو آج بڑے پروجیکٹس کی ضرورت ہے, اس لیے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے